0: U današnjoj emisiji prevladavat će nekoliko zanimljivosti za koje niste možda do sada znali. Prva ide ovako. Priča o sinu Alberta Einsteina, Eduardu Einsteinu, jedna od onih tihih tragedija koje je historija jedva šapatom je spominjala. U Cirihu 20. godina prošloga vijeka Eduard nije bio samo sin genija. Bio je mladić izuzetne osjetljivosti, dubine i talenta, svirao je klavir sa lakoćom koja nije dolazila iz vježbe, nego iz osjećaja. Pisao je poeziju, čitao Sigmunda Freuda i ozbiljno razmišljao da postane psihijatar. Oni koji su ga poznavali govorili su da imao oštrinu uma sličnu očevoj, ali usmjerenu ka unutra, ka emocijama, smislu i ljudskoj duši. Ali upravo ta dubina postala je njegov teret. Dok je njegov otac razotkrio tajne svemira, Eduard je tonuo u vlastitom umu. Početkom 20. godina počinju prvi znakovi onoga što će kasnije biti dijagnosticirano kao šizofrenija. Glasovi, zbunjenost, lom između stvarnosti i unutrašnjeg svijeta. U to vrijeme razumijevanje mentalnih bolesti bilo je ograničeno, a liječenje često grubo. Eduard je završavao u psihijatrijskoj bolnici u Cirihu, gdje je zapravo proveo veći dio svoga života. Albert Einstein, tada već svjetski poznat, nije bio uz njega onoliko koliko bi čovjek očekivao. Nakon razvoda sa Eduardove majke Mileve Marić i odlaskom u Berlin, a kasnije u Sjedinjene Američke Države, njegova veza sa sinom postaje daleka, gotovo prekinuta. Postoje pisma, briga koja se osjeća kroz riječi, ali fizički rijetko je dolazio. Kažu da se teško nosio sa činjenicom da ne može riješiti ono što se dešava u Eduardovom umu. Možda je to bio njegov najveći poraz, ne naučni, nego onaj ljudski. Eduard nikad nije ostvario potencijal koji su svi vidjeli u njemu. Njegov život je postao niz dana između zidova bolnice, između lucidnih trenutaka i tame. Umro je 1965. godine, gotovo zaboravljen od svijeta koji je slavio njegovoga oca. I tu leži tiha ironija ove priče. Ista dubina uma koja je Albertu Einsteinu omogućila da razumije kosmos kod njegovog sina otvorila vrata svijeta koje niko drugi nije mogao razumjeti. Jedan je promijenio način na koji gledamo univerzum, drugi je nestao u svom vlastitom.
1: Došla si mi sa sjajem u oku,

Jednog dana zmija je potjerala leptira i proganjala ga cijeli dan i noć. Strah je leptiru davao snage, on je tukao krilima i letio sve dalje i dalje. Ali zmiji nije dosadilo juriti ga i nije odustajala. Trećeg dana iscrpljeni leptir osjetio je da više ne može letjeti i sletio je na cvijet upitavši svoga progonitelja. Prije nego što me ubiješ, mogu li ti postaviti tri pitanja? Nisam navikla pružati takve mogućnosti žrtvama, ali dobro, smatrat ću to tvojom posljednjom željom. Možeš pitati. Jedeš li leptire? Ne. Jesam li vam učinio nešto loše? Ne, nisi. Zašto me onda želiš ubiti? Mrzim gledati kako letiš i lepršaš. Vrlo često se vrijeđamo, mrzimo jedni druge, želimo bližnjemu zlo i ne razmišljamo o tome, ali razlog je često u nama samima. Samo moramo dublje zaviriti u svoje srce i tako ćemo moći vidjeti ovu zmiju, zmiju zavisti, koja je jedna od glavnih uzroka i ljudske mržnje.

0: Ali evo javljaju se i mnogi pjevači, ulažu u neke diskografske kuće, neke projekte, muzička televizija evo zaživljava na europskim prostorima, sad satelitska televizija, naravno internet svakim danom dobija jednu novu dimenziju, tako da će biti dostupno posredstvom interneta gledati sve televizije preko cijelog svijeta bez problema, da više čovjek ne zavisi u nekoj anteni, to ne slično.
1: Pošto putujem puno po Europi, gdje god dođe u skupina kako familiju Bosansku, pitam šta da li dječka studira, šta studira ovaj informatiku, uglavnom da u gotovo svakoj familiji neko studira. Znate li šta to znači? To će, ako Bog da, za 10 godina biti pa oko 50.000 inženjera, profesora, doktora u Europi. Bosanac. To je budućnost. I samo restudiraju za školu i Bog im dao ovaj, što više toga. Da, da u tom pravcu što više ovaj, idu.
0: Pa ti si baš iskoristio na najbolji način ta nova dostignuća nove tehnologije, ako se ne varamo na prepoznali ploči ili albumu, ti si posredstvom interneta tamo preko iz Australije dobio neku muziku, ne znam ja, neku saradnju za čovjeka nisi ni vidio, ni sve.
1: Pa jes, tašno, u stvari njega znam, to je moj prijatelj kolega iz Sarajeva, Zoran Kesić, koji živi, radio pozorištu kao muzičar i televiziji, odselio u Australiju, napisao pjesmu, poslao nam je putem interneta, osvirao i mi smo tu pjesmu otpjevali na njegovu ovaj, matricu koju je uradio i to je svojom, što znači, on živi u Sidneju, napiše pjesmu, pošalje. Tako, moći se može snimiti, da gitarista bude u Sidneju, ovaj New York, ovaj u Sarajevu i tako dalje, a pjevač bude šta je znam ljudi.
0: Dakle, sve je moguće, dakle, moguće, evo i da pričamo sa Haldom Dešvićem ovdje u Švedskoj, iako je dobro vezan za Bosnu i Hercegovinu, otkri nam sada tajnu, dobro si ove naredne ploče, da li imaš neku turneju možda preko Atlantika, ne znam, Australija ili nešto?
1: Već radim, mislim, glavu Ameriku. Ameriku ovaj, treba da radim. Očekujem baš sad kad su radili da mi pozitivno odgovore na tu ovaj, moju poslovnu radnu vizu koju već rade. Idem u Ameriku. A Europa je velika, proširila se. Da smo naši ljudi imaš od Slovenije do Austrije, Švajcarske, Njemačke, Holandije, Francuske
0: i Finjske.
1: Čak i Finjsku, ali dobro, govorim u velikim količinama ljudima, znaš. Skandinavija. To je turneja, mislim, ja više sad imam radi, nemoj što da prije radi u bivšoj Jugoslaviji. Mislim, mi kao dole, kao pjevači smo, hendikepirani, oni dole tržište, recimo, što je razbijeno, kao što je se razbila i bivša stara Jugoslavija, ali uglavnom naroda ima puno po Europi.
0: Vidim da tvoje pjesme ovaj, su predstavljene na tim nekim ovaj, romantičnim jugoslavijskim, ex-jugoslavijskim grupama, da si ti veoma dobro zastupio na svim tim muzičkim web stranicama. Znači da te ljudi ipak slušaju bez obzira ovaj, samo na prostor Bosni i Hercegovine, već na prostoru bivše Jugoslavije, itekako.
1: Pa moram se priznati, ja sam bio velika zvijezda u narodnoj muzici do rata. Dakle, imao sam jednu jako blistavu karijeru u staroj Jugoslaviji, od Žeđina do Triglava i to je ostalo, ono što sam cijelo učio na Jugoslaviju, znao svako matene selo i ne znao da je to ostalo traga i da to nešto uvijete uspomeni tako da je. Imam informacije, slušam se svukuda od Makedonije, Srbije, Crne Gore, u Srpskoj Republike, recimo sad, Bosne i Hercegovine, sad sam, prije par mjeseci sam bio ovaj pjevač. Što mislim, sam prvi, meni najviše interesuje u Bosni kako to, kako da funkcioniše, da tamo bude ovaj, kada pitaju kad će ti da uvijek od prvog, kada se ubijem u Luci, pa će onda više dobro pred naša, skoro sam dao intervju u njim ovaj, novinama koje su naše, ovaj, iz Republike Srpske. Pitam, kada će Beograd? Prvo je Luk, pa Beograd. Ne volim to, kad Beograd pa dolazi Beograd Luka. Pa je Luka dio Bosne i kao što je svaki grad...
0: U hotel Bosnu da ponovno dođeš.
1: Ako Bog da, jer sam ti da je mučio da samo slučajno prije.
0: Pa da, prvi intervju smo upravo radili, ovaj hotel Bosnu, dobro se sjećam i naziv bio je tu bio. Eto, poštovani slušalci, imali smo zadovoljstvo da porazgovaramo sa Haldom Dešvićem. Zahvaljujemo se na ustupljenom prostoru što je odvojio za Bosansko-Hercegovački radio i želimo mu puno uspjeha, ne samo na turneji ovoj, nego i sa novim projektom. I da ga ponovno vidimo opet ovdje na ovim prostorima, jer evo, kao što vidimo po večerašnjoj publici, on je itekako rado viđen gost. Još jednom, puno sreće i hvala.
1: Također ste slušali na sreće do uskoro viđenja, jer uskoro će imati priliku da čujete i novu pluču. Mislim da će zvati ploča U ime ljubavi.
0: Eto, bilo je to U ime ljubavi, Halda Bešića.

Na Havajima postoje zanimljiv običaj vezan za cvijet koji žene nose iza uha. Ako je cvijet iza desnog uha, to navodno znači da je žena slobodna. Ako iza lijevog, znači da je zauzeta ili u vezi. Godinama su turisti od toga napravili cijelu malu nauku, pa se pojavila i šala da veličina cvijeta pokazuje koliko žena očajnički traži muškarca. Tako su neki počeli govoriti, mali cvijet možda zainteresovana, veliki cvijet prilazi odmah. Naravno, to nema nikakve veze sa pravom havajskom tradicijom, ali nije spriječilo hiljade muškaraca da po plažama pažljivo gledaju na koju stranu je cvijet okrenut. Tako da, ako ikada odete na Havaje i ugledate ogroman cvijet iznad desnog uha, možda je to znak sudbine, a možda žena samo voli veliko cvijeće.

Legendarni pjevač Indeksa Davorin Popović volio je nepoznatu djevojku iz Sarajeva. Iako je njihova ljubavna veza bila veoma ozbiljna, djevojka nije bila spremna za brak. Međutim, ostala je u drugom stanju, a nisu planirali dijete. Par je odlučio da se vjenča, ali uoči samog vjenčanja, djevojka je abortirala i zauvijek napustila Davorina. Jednom na nekom koncertu u Švedskoj Davorinu se učinilo da vidi u publici tu djevojku, zbog čega je sišao sa vine, tražio, ali je nije pronašao. Godinama kasnije, u saradnji sa Kevalom Montenom, napravili su pjesmu Bacila je sve niz rijeku. Tekst pjesme govori o dvije velike ljubavi, a emocije je prenio u stihove Kamal Montenog, kome je bio povjeren tekst ove pjesme. Kemal je na cijelu Davorinu priču dodao u prvi dio pjesme i svoju ljubavnu priču. Šta ću? Zaljubio sam se. Pođem ja u Čapljinu, nju da potražim, odem onim čirom dotamo. Lutam, gledam, hoću li je negdje sresti, ništa ne znam, ni gdje živi, ma ništa. I hodam tako po Čapljini, ljeto, 80 stepeni na suncu, i odjednom na nekom ćošku stoji ona, bosa, a oko nje cvijeće. Prodaje cvijeće. Meni tako ta slika ostane otud i ti stihovi, stajala je usred bašte ko najljepši cvijet.

I dalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija iz Malme. U ovome trenutku želim da vam pustim malo muzike, dakle više nota, nema teksta, a vi sami ćete to nekako, što bi rekli naši susjedi, uglazbiti. Dakle, jedna instrumentala samo za vas.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu, poštovani slušalci. Nadam se da ste proveli prijatnih 2 sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam u 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Mihar Lisnat po Bosni i Hercegovina s radio programet po bosniska. Tak feri dag vi herš nesta veka.